Je nach so eine Syretariate Urban Fem këtu pe dritarës ton je nach mit ne pop kjart çfarë jetë lit gazet.